0: og så bedros ankom, spilde så bed til bytte, en tjente dog så sjån. Og dan kom hen van Jant en der nog forbi. Hen vi en ritterjong. Hen hod van da en gans niet åtte de treje, en vois en dot, dot kunde dere opmåke. Man kunne ikke dagt ne henne sjuve, en han kunde det under dag fore. En var man op en knopstreid, dan burde det åsen ærstet. Hen, du har fyr ikke en bit om at spille? Jo, men hvad har vi det for? Hvad giver vi mig? Drus og knold fodde sig henne forpå. Drus vøste at høj bløs og en lutscher der hod. Og jeg vandrer med dem lutscher jævst, dan kost en klin bit om at spille. En gans klinet støtse, du har drus at høle det åter til. Så nu er bare tredje, hva? Må jeg have sig din ikke fordøjnt for en lutscher til? Knold fru, hen, du har faktisk ikke en bit om at spille? Hvad jævst mig? Knold drejede sine fuppende bytte og vøjste at høre nu spænder hod. Nej, jeg så i din laden et bil til nok rammen hos hænger. Du har æst dog ombedingt vort bænder. Du vorst til at nu slades med i droger.
1: Jo, dog stem, du har vi vort bænder. Og hvad, hen helt om alt åter til han. Så nom høj dat åter til. En gof sin øre uden fupte. Og spilden støtte sig der med.
0: Så nu jæv mig et åter til træd. Dat smint,
1: sagde hen, en jentne hus. Knol jens von der ganz trørisne hus. Og var der ved sin hjælt vars. Og så von der så oven sich hand nøyd, den bede så os jeder oven. Da musste var der med schonde tøjeve, dat hjælt, wat høj endlich gesommelt hod, en sich schwor verdäunt hod, dem dort vor der Mission te jewe, dort wie war der wasch, hoi hod dort war der vor sich üte jeft. Von dort schläup hoi mit noch ein schworer tod en. Wurde da nie beamkloppe, hoi wul doch so jern ook mal de Mission nur wat jewe, hoi wulde ook wat vor der Tinja döne, wenn dem Haaren noch nicht hode. Aber hoi nahm sich fast fair, Maria, jo, Maria, dann soll es besser werden.